0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Idemo dalje, još jedna nesreća u Semizovcu, u jutarnjim satima u naselju Semizovac kod Vogoši dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je putničko vozilo udarilo vozilo kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima i infrastrukturi kantonalnog javnog preduzeća Rad i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, jer je kamion od siline udarca završio na šinama. Prema dostupnim informacijama, vozač koji je prouzrokovao nesreću je uhapšen. Eto, idemo dalje, slušamo dobru muziku. Sada je tačno 15 minuta do 13 sati.